tora sisi zaivenari kudaiwa tirega chikara zvedu zavananda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa mhoo sisi zvavanga vavimbisa izvi sisi zvaivenari kudaiwa tirega chikara zvedu zavananda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa mhoo sisi zvavanga vavimbisa izvi onaka zvaivenari kudaiwa tirega chikara zvedu zavananda kuichipita mumwe namumwe vatsamwa nazvo ndadzoka ichipita kwandakabva ndozvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakuva iwe Mozisi mumwe namumwe vatsamwa nazvo ndinodzoka ichipita kwandakabva.